0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pa odbojka, nema, gledali smo dobojkašice, sad nastavljamo sa odbojkašima, međutim zahuktalo se, nema šta.
2: Pa jeste, da, rekla bi se da su nam Orlovi na novom zadatku. Igraju protiv Slovenije za mesto u četvrtfinalu evropskog prvenstva, tako da eto, gledat ćemo na RTS-u danas to od 21 čas.
1: Tako je, RTS dvojka, 21, h. Isi, odbojkaši ili košarkaši?
2: Pa mislim košarkaši.
1: Odbojkaši, košarkaši ili futbaleri?
2: Košarkaši.
1: Košarkaši.
2: Ne postoji, samo košarkaši.
1: A, okej, okay, ništa. Znači, gledat ćemo košarkaše i jako pratimo odbojkaše.
2: Da, da.
1: Sportski.net, možete tamo i košarkaše i futbalere i odbojkaše da vidite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Central. Marketing.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.